0: i rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: I rawa.
1: Te kakite nei a Paulo i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i akono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i akono ia nā te aronga tapura.
0: Huianga.
1: E ata au tataraanga noo i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau. I roto i tō o oraanga akarongo. Te ui e kaone i tō tātou ianga. Ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo.
2: Ia ka me te kia te tō tātou i rova mane o yogi no te ekio kia penta i rova te aoru mawaru. Nōrua te mata ngākau. I roto i te akcentere a te aronga me tō i tīre tātou. E tā mērea i te tō ato te mō mērea i ako. Ko te mata ngākau ko yogi tō tātou ngākau. Me te mea o kia rae. Ko haka i e tūtu a te tō roto i ako e kare o mana manta. Nō te mea. Ko api i koe te tūtu o nā te tū. Ko tāmo koe e ko tāanga ang koe. Ko te epunga te e tō tātou mata ngākau koe oki, tō tātou ngākau ki a Maupiri, me kore ki aka i e te tūtu a te tū ki o te tō tātou ngākau. Nō te mea, me ero koe ki te tēnga e kapiki e mai koe arai, ei, mama Jenny na au tō tātou iro. Mau o ia koe, papa o iro te tō o ngākau e, e a tāau iro ka harawe mai koe i oronga o kirena ki te kātou tō. Nō te mea, tō tātou mata ngākau ko haratu i tō tātou puko atu. Ko haratu i tō tātou ngākau e, me e tiro tō hai ne tūtu a te tū i tēnu. Me kāri o kiro tō, kākara o ka o koe tō ora anga i rea. E a nā tūtu a te tū a kāri tā mō iu. Ma arie koto i tō atau mō, me te tau iro wa te tamari kia. Kāra e mai e, tā mō koe tiro te te, tia e te saramu roko uru mātaru. Penata e te wa te opang. Ka ta mo nga ko i ko i te nga te ki tu ato ka ki mai o papa o. Yo van pen toru ro ta ngoru mano ko te ire te tai mo nga ko o. Yo van pen ta ngoru ma a ro ta ki tono mo nga ko o. Te wa hera te tai o ire va e api i an ta to te o to mari ki ti re tato. Na ko i ro ti re api nga ti re tato te ro mai a ko ro mo tari ma. Te ro mai no ro te ta mo te me o ta mo ti re o ta mo ti re ko te papa o toru ato nga ko. No ri ko ta ko te e ki te o no ro mo te e tu to ko yo to tato mata nga ko to tato nga ko ki aka i te tu ate tu ko to iri ka re tato ta i iri me ka te ki mai ko i te tuata we ka te ki mai ko ki a vai te te amo ko tu to ti ki a vai te te amo ma ko i te tu ate tu te o te anga to no ye ko to ma ma ko te i te tu ri to tato i ro te ti ate ani ki ro te tu ai te oronga mai te e o mano ke ke atu, no te mea, tuke tuke tu tatou manako, tuke tuke ta tatou aka marama e nara, ko tako te e tuta ne, me kare tuta te toi raka e o te to o ngākau, ka akara ko au koi rea, e a te tumu, ka akara koi rea, ka aka pe e koe, ka akara koi rea, te e ta au tu o ngārawe koe, te e te tangai, e tai i ne, ka riru koi rea te, akara ko au rea, o, ka riru te e api i a koi kia, ta mo ngākau te irawa, tuku te popoto o ngākau, e tiaki e paruri a koe no te utu ako tō atau rumo. Nō ria, te atua te aro ono tātou kātou tō ki a manuia.